اس کے بعد ان کا ایک اور گانا آیا اکھیوں کے جروکھے سے۔ اکھیوں کے جروکھے سے وارش 1978 کا نمبر ون گیت بنا۔ وہ اس گیت کے لیے فلم فیئر کے لیے بھی نامنیٹ ہوئی۔ 1976 میں رویندر جین نے ان سے فقیرہ فلم کے لیے گیت گوایا چل چلا چل اکیلا چل۔ اس گانے کی پاپولرٹی ان کے کیریئر کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ ان کے کیریئر نے بڑی لیگ میں پرویش کیا۔ اسی وارش رویندر جین نے رائے شری بینر کے تلے چت چور کے لیے ہیم لتا جی کے آواز کا استعمال کیا۔ تو جو میرے من کو گھر بنا لے، من لگا لے تو بندگی ہو جائے، اس گانے کے لیے ہیم لتا جی کو 1977 کا فلم فیئر پرسکار ملا۔ یہ 5 بار فلم فیئر کے لیے نامت ہوئی۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
2: نمسکار، آج کا جو للواک ہے بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی انسائٹ سے بھرا ہوا للواک ہے للدیت کا، اور ہمارے آج کے اس جیون کے درشٹیکون میں اس کی بڑی مہتوتا ہے۔ کشمیری میں یہ للواک بولتا ہوں، نابد برس اٹگنڈ ڈولگوم، نابد برس اٹگنڈ ڈولگوم، دہکان ہلگوم، ہائی کیا کہو، گورسند ونن راون تیول پیوم، گورسند ونن راون تیول پیوم، پھل رس کھول گوم، ہائی کیا کہو۔ اب یہ دیکھیے، اس میں نابد برس اٹگنڈ ڈولگوم کی بات

برفیلی گھاٹیوں میں ایک زندگی خاموش ہے، یہاں لمحے چپ ہیں پر راتیں ہیں شاداب، گھپ اندھیرے بھی یہاں بولتے ہیں، تم بھی کچھ بات کرو کچھ کہو، توڑ دو اپنی چپی اپنی اداسی کو۔ آج یہاں ان برفیلی ہواؤں میں پتھر بھی پگھلتے ہیں، یہاں میرے صبر کا پیمانہ بھی اب ٹوٹا جا رہا ہے، کچھ کہو تم بھی کچھ بات کرو۔

0: تو سامعین، اب اپنے ریڈیو ہم سفر نریش شرما کو دیجیے اجازت، پھر ملوں گا کسی اور پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے نمسکار، جے ہند، جے بھارت۔
1: آپ سن رہے تھے تیرتے بادلوں میں ایک شام، پیش کر رہے تھے نریش شرما۔ سنتے رہیے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

سُہ تہٕ سَداہ بغٲر دارِ بنٛد کٔرِتھ دم پھٕٹہِ گومُت آدم اوس رٲتۍ راتس سحر کِس گاشس پرٛاران تہٕ پتہٕ روٗد سری لوسنس تہٕ شام گژھنس پرٛاران. مٲدانس منٛز پننٮ۪ن بنٲومٕتٮ۪ن ترٛشوٕنٮ۪ن پوتلن استاد لٔبِتھ تہٕ تِمن بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ وُچھِتھ آسس بۄکہٕ ہنیمژٕ. شام گوٚو تہٕ لوٚگ مُدے لٲگِتھ راونُن پوتُل وُچھنہِ. یہِ زٲنِتھ اوس سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ تٔمۍ سٕنٛز گِرفتٲری پتہٕ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدیو باجو راونہٕ سٕنٛز کوٗرمٕژ أچھ بیٚیہِ تِژھٕے بنٲومٕژ یِژھ سُہ پانہٕ یژھان اوس. گرِکٮ۪ن بٲژن ہٕنٛز تھۄتھ گژھنہٕ کِنۍ ہیوٚکُن نہٕ راوُن دزان وُچھِتھ. پوٚز ترٕٛہ راوٕنۍ واجنہِ ٹاسراے بوٗزِتھ روزس بۄکہٕ ہنا. راوُن کُمبکرن تہٕ میگناتھ یِمن ترٛشوٕنٮ۪ن ہٕنٛدۍ پنٛژاہ فُٹ تھٔدۍ پوتٕلۍ ٲسۍ دہ دہ فُٹ کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن حِصن منٛز رزٕ چٲرِتھ تیار. آدم اوس تِمن واٹنہٕ برونٛہہ رنٛگ تہٕ بُرشہِ سۭتۍ راونس أچھن منٛز غروٗر ہوس تہٕ دہشتٕکۍ تاثُر ظٲہِر کرنہٕ پتہٕ رنٛگ ہۄکھنس پرٛاران تہٕ پانس أنٛدۍ پٔکھۍ تماشہٕ وٕچھن والٮ۪ن ہٕنٛز کتھ تہِ بوزان. ماجہِ ییٚلہِ نیٚچوِس یہِ ووٚن زِ خطرناک چشمہٕ وٕچھن وول راوُن چھُ اکھ راکھِس، تِفلن تُل سیٖک تہٕ نِیَن تٔمۍ سٕنٛز اکھ أچھ کوٗرِتھ. پوتلٮ۪ن بچاونہٕ باپتھ ییٚلہِ آدمن تِفلس حٲبت کوٚر ماجہِ لوگ کرٛکناد. آدمن دِژیٛاو پنُن جواز زِ سُہ چھُ پوتلٮ۪ن بچاوُن یژھان. پوٚز أکۍ بُزرگن ترٛٲو تُج. زبے خانس واتنٲومٕتِس کٹس ژنٛڈ لاین وٲلِس چھُ پُج نالس تھپھ دِوان. آدمس چھۄکہٕ لد کرن والیو ییٚلہِ حٲدثس مذہبی رنگت دِژ تِتھُے درٛایہِ بیاکھ جماتھا تہٕ بنے تٔمۍ سٕنٛز مددگار. پُلسہٕ والیو نیوٗ آدم ہلکٲے ہوٗنۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ لِتھنٲوِتھ. مُنصِف تھانہٕ دار تہٕ قونوٗنی کاروٲیی درٕج کرنہٕ وول موہرِ ہرگاہ پانہٕ پٔزیٲرۍ آسان نہٕ، سُہ آسہِ ہے نہٕ شفا خان گوٚمُت تہٕ نہ آسہِ ہے گرٕ ووتمُت. تٔمِس بچاو کرن والٮ۪ن ہُنٛد اعلانہِ جنٛگ تہٕ تس لِتھنٲوِتھ مارن والٮ۪ن ہٕنٛز یلگار روٗز سڑکن پٮ۪ٹھ لُکن ترٛہراوان. ترٛشوَیو اوس تٔمۍ سٕنٛزن کتھن تول دِتھ پوٚز پوٚز وننُک فٲیدٕ دیُتمُت. کینٛژن گنٹن ہُنٛد ناکٲمی کرفیوٗ لٲگِتھ اوس تھانہٕ دارن آدم تھانہٕ بجایہِ گرٕ واتنومُت. ٹیلیوجنس پٮ۪ٹھ پننہِ شہرُک دشہرا وُچھِتھ ژٔج تٔمِس زن تہِ کھۄرو تل میژ نیٖرِتھ. أکِس گرما گرم بٲژس منٛز اوس آدمن غٲب گژھُن فقط اکھ بہانہٕ. بحث کرن وٲلۍ ٲسۍ حکوٗمتس قصوٗروار مٲنِتھ آدمٕنۍ کارکردگی جٲیِز ثٲبت کرنُک دباو تراوان. غلط ثٲبت کرن وٲلۍ ٲسۍ معاملس مذہبی رنگت دِتھ پنُن کچھُل باتھرُک کران. کانٛہہ اکھ تہِ اوس نہٕ آدمس پٮ۪ٹھ کتھ کران. ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ سارنٕے ہٕنٛز کتھ بوزن وٲلۍ أکۍ میٖڈیا نُمایندن کرنٲو سُہ ریکارڈِنگ ٹیلیکاسٹ یُس تٔمۍ الغٲب آدمس یلاج کرنہٕ برونٛہہ ریکارڈ کٔرمٕژ ٲس. سُہ وُچھِتھ تہٕ بوٗزِتھ زوٗن ساروِیو آدمُن پزر.

0: سُہ درو بہچُک نتیجہ بوزم۔ توکن رود سُہ رٲت راتس أکِس کوٗنس منٛز تِتھٕے پٲٹھۍ بِہِتھ زن تہِ بُنیل بنٛد گژھنس نتہٕ کٔرفیوٗ وۄتھنس پراران اوس۔ تُہۍ ٲسِو بوزان یہِ اکھ لۄکُٹ افسانہٕ پوٚز اپُز، یُس لیوٗکھمُت چھُ وِریندر پٹواری صٲبن۔ ییٚمہِ افسانُک مُدا تہٕ مقصد اوس زِ پۄتُل بناون وول اوس اکھ فنکار ییٚمہِ سٕنٛز فنکٲری ٲس راون، کُمبکرن تہٕ میگناتھ سٕنٛدۍ پۄتٕلۍ بناوٕنۍ۔ یہِ زٲنِتھ کہِ پۄتلِس چھُ دزُن، مگر تتھ وقتس تام اوس یژھان کہِ تٔمۍ سٕنٛز فنکٲری گژھِ شاباشی میلٕنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس تسلح اوس گژھان تہٕ باسان اوسُس زِ میٲنۍ محنت کھٔژ بٔٹھِس۔ ییٚلہِ پۄتُل دزٕنۍ شروٗع ٲسۍ گژھان تہٕ ٲسٕس خوشی گژھان زِ لُکھ چھِ اتھ کُن وٕچھِتھ پانس انٛدر بُرٲیی ختم کرنہٕ خٲطرٕ وچن بدٕ گژھان تہٕ ونان چھِ اچھٲیی ہٕنٛز جیٖت چھِ ہمیشہٕ آسان بُرٲیی پٮ۪ٹھ۔ شُکریہ۔ یہِ افسانہٕ تیار کرنس منٛز کوٚر اسہِ مدد شری راجندر پٹواری صٲبن تہٕ ریکارڈ ایڈِٹ آو کرنہٕ سٹوڈیو ریڈیو وِتستاہس منٛز۔ آواز دِژ اتھ بھارت سوپوری صٲبن۔ نمسکار، جے ہند، جے بھارت۔ اردو
1: ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز، دل سے سنتے رہیے ریڈیو وِتستا۔
2: کریں اپنے دن کی شروعات ریڈیو وِتستا کے گیتوں کے ساتھ۔ 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وِتستا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: میں دشمن سے نہیں ڈرتا, میں بھارت کا جوان ہوں. میں دشمن سے نہیں ڈرتا, میں بھارت کا جوان ہوں. مرستھل کی ریت ہوں میں, سیاچن کا آسمان ہوں. میں دشمن سے نہیں ڈرتا, میں بھارت کا جوان ہوں. میں جون میں جلتی ریت میں لیٹے کہتا ہوں, سردی آج کم ہے. دسمبر کی ٹھنڈ پی کے کہتا ہوں, گرمی کا موسم ہے. میں برف میں 9 دن دفن رہ کر زندہ نکلتا ہوں. سینے میں اپنی سانس کو ٹکڑوں میں بھرتا ہوں. -30 ڈگری میں رائفل ٹانگ کے ٹہلنے نکلتا ہوں. آدمزاد کی اوقات کیا جو میں قدرت سے نہیں ڈرتا, آدمزاد کی اوقات کیا جو میں قدرت سے نہیں ڈرتا. میں بھارت کا جوان ہوں, میں دشمن سے نہیں ڈرتا. میری دیوالی میں اجالے کا خیال تک نہیں, میری ہولی میں رشتوں کا گلال تک نہیں. چاند ہر عید میں تنہائی کا اضافہ لاتا ہے, مجھے راکھی باندھنے بس لفافہ آتا ہے. اپنی ماں کے پیر چھوئے مجھے عرصہ ہو گیا, اپنی ماں کے پیر چھوئے مجھے عرصہ ہو گیا. میرا باپ میرے انتظار میں بوڑھا ہو گیا. میری بیوی, میری بیوی سندور لگا کے بھی لگتی کواری ہے. میں نے سہولت کا گلا گھوٹا, ضرورت نکاری ہے. ہاں میں نردئی ہوں, ہاں میں نردئی ہوں. میں اپنے اجڑتے گھروں آنگن سے نہیں ڈرتا, مگر میں ڈرتا ہوں. ہاں میں بھی ڈر جاتا ہوں. میں ڈرتا ہوں نفرت کی آگ سے, مذہب کے چولوں سے, سیاست کے سانپ کے قاتل سپولوں سے. میں ہوا میں پھیلی افواہ سے ڈر جاتا ہوں, میں سیلاب گمراہ سے ڈر جاتا ہوں. مجھے ڈر ہے میری سرزمین کو اپنے اجاڑیں گے, خون کی مہر سے خود کو سواریں گے. میں مجبور ہوں, کمزور ہوں, میں خود سے لڑ نہیں سکتا. اپنوں کی طرف بندوق لے کر میں بڑھ نہیں سکتا. میں بس بول سکتا ہوں, میں بس بول سکتا ہوں. میں بہروں کی طرح گونگا, تمہارے کان پر ہے ہاتھ مگر پھر بھی میں بولوں گا. ہزاروں سال کی یہ سبھیتا کو غور سے دیکھو, سنو آواز تم من کی, ذرا گہرائی سے سوچو. تمہیں کیا سچ میں لگتا ہے کوئی اپنا پرایا ہے, ہوا پیدا ہے جو اس دیش میں باہر سے آیا ہے. سبھی کا خون ہے شامل, لگی قربانیاں سب کی, کہ ہم نے ہڈیوں کو جوڑ کر بھارت بنایا ہے. تمہیں گر عشق ہے اس سے, تمہیں گر عشق ہے اس سے, تو اس کو دل سے اپناؤ. کوئی پوچھے اگر مذہب تو ہندوستان بتلاؤ, کوئی پوچھے اگر مذہب تو ہندوستان بتلاؤ. دھنیواد.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔